0: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
1: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
0: Probar la salsa.
1: ¡Ya no hay aguacate!
0: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
1: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
0: Se cayó una charola llena.
2: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro, es Miracle Grow.
3: Luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? ¡No te arriesgues! Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tus derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676 o visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
4: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Únete a Superman en una aventura inmersiva con tecnología de última generación, desafíos interactivos, batallas épicas y momentos llenos de emoción que te transportarán al corazón del universo DC. Vuela por los cielos, enfréntate a Darkseid, entrena junto a Crypto y conviértete en el héroe que la humanidad necesita. Esto es más que una atracción, es el comienzo de tu propia historia. Boletos ya a la venta desde $39 o aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita wbstudiotour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
5: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: En minutos regresamos al aire con el terrible. ¿Qué pasa con tu deuda cuando te mueres?

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microsropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
3: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Boletos ya a la venta desde $39. O aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita wbstudiotour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
4: Este verano, los niños mandan en Disneyland Resort.
5: ¡Sí!
4: Primero vamos a montarnos en las mejores atracciones,
5: como Radiator Springs Racer.
4: Ah, y en Tiana's Bayou Adventure queremos salir de allí empapados. ¡Sí! Queremos montarnos en todo. Quiero ver a Bluey y a Bingo, bailar con Mickey y Minnie.
5: Oh, y Darth Vader también estará ahí este verano.
4: Quiero comerme un helado enorme.
5: Seguro que nos vamos a quedar despiertos para ver los fuegos artificiales.
6: Hasta acá.
7: Y este verano, los niños pueden venir con una oferta especial de boletos de $50. Por tiempo limitado, los niños de 3 a 9 años pueden visitar ambos parques temáticos del Disneyland Resort del 22 de mayo al 7 de septiembre por $50 por niño con un boleto Park Hopper de un día. Visita Disneyland.com para más detalles. Este verano, los niños mandan.
4: En el lugar más feliz del mundo.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Hola, Hesperia. Tenemos una sorpresa para ti. Tu nueva tienda Burlington ya está abierta en High Desert Gateway. Visítanos y sorpréndete aún más con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven a comprobarlo tú mismo en nuestra tienda de High Desert Gateway en Hesperia, que ya está abierta. Burlington, marcas, rebajas, wow.
9: Soy el abogado Juan Domínguez.
10: Después de un accidente, llame 800-77
9: 800 todos 7.
11: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.

0: Fintech. No un banco ni un transmisor de dinero autorizado. Servicios bancarios son prestados por Community Federal Savings Bank y Cross River Bank. Miembros FDIC. Servicio de remesas proporcionado por Service Union Teller. Cuenta con licencia en todos los estados que requieren una. Común puede obtener ingresos en la conversión de divisas extranjeras.
1: ¿Qué onda, mi raza? Soy su compa el Terry y los quiero invitar junto con mis compas de la marca El Mexicano al Costco de Fontana en el 16505 Sierra Lake Parkway de jueves a lunes. Ahí podrán probar el queso Oaxaca para unas quesadillas bien perronas y el queso panela para la botanita. ¿Y qué tal el chorizo que queda al 100 con unos tacos o unos huevitos? Así que ya saben, cáiganle de jueves a lunes al Costco de Fontana para que prueben y se lleven a casa sus quesos y productos de la marca El Mexicano. Tu mejor selección. Somos El Mexicano. Sí, señor.
2: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Accidentes serios podrán causar lastimaduras graves. En estos casos serios, no confíe su futuro y el de su familia con desconocidos. Hemos ayudado a miles de accidentados porque a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis. Marque los 7. 800-77.
3: Firma Domínguez, abogados de accidentes. 800-77.
4: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
1: ¿Necesitas pisos nuevos para tu casa, renta o EDU? Deja de dar vueltas. En Hernández José Flooring, empresa familiar, tienes precios de mayoreo todo el año y todo está en stock. Ninguna venta le gana al mayoreo. Llama ya al 866-62-FLOOR o visita hernandezjoseflooring.net. Te lo recomienda el Terry.
5: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
6: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
5: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
6: ¡Ay, claro, llámalo!
5: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
7: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
5: ¡Wow! ¡Qué chévere!
8: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
9: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
10: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Una noche cualquiera y de repente, una patrulla, una acusación, esposas, todo puede cambiar en segundos. Necesita un equipo legal que sepa cómo defenderle. 800-333-3676. 800-333-3676. Manejamos casos de DUI, casos de drogas, casos sexuales, órdenes de arresto, cualquier caso criminal. Sabemos que ser acusado de un crimen es uno de los momentos más aterradores que alguien puede enfrentar. No es el momento de esperar, es el momento de actuar con estrategia. En la firma unida, la Liga Defensora no está solo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
11: ¿Te cuesta usar la computadora o tu celular? No estás solo y hay ayuda para ti. Con Learn Basic Tech, parte del programa Delete the Divide del Condado de Los Ángeles, puedes aprender gratis las habilidades digitales que necesitas hoy. Aprende a usar el internet, aplicaciones, correo electrónico, hasta la inteligencia artificial, a tu ritmo, en línea o en persona. Si prefieres asistencia en español, es fácil. Visita learnbasictech.org, regístrate y comienza hoy mismo. No te quedes atrás. Conéctate hoy en learnbasictech.org.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla, 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales el sábado en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos, aplican excepciones.